vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

gater, verden ei fatter, da jeg fant ham i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men er da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slangen

Jeg er Helbillis og gamle Bryn, så ønsker morgenen deg velkommen til Kaffekoppen denne her torsdagen på Radio Lyngdal. Siste torsdagen i august. Vi skriver da altså 27. august, og navnedag i dag, Roald og Rolf. Bare litt sånn fort her. Vi skal få musikk de neste to timene med litt prat innimellom. Håper du har en fin morgen eller ettermiddag hvis du hører på da.

Vi er helbillis og gamle bryn, så ønsker vi morgenen deg velkommen til Kaffekoppen denne her torsdagen på Radio Lyngdal. Siste torsdagen i august. Vi skriver da altså 27. august, og navnedag i dag, Roald og Rolf. Bare litt sånn fort her. Vi skal få musikk de neste to timene med litt prat innimellom. Håper du har en fin morgen eller ettermiddag hvis du hører på da.

0: Da ringer jeg telefonen. Vi sier hallo, hallo.
1: Ja, det var bingo på 53.
0: Ja, og så er det på nummer.
1: 195021.
0: 195021.
2: Men 19 var ikke det?
0: Jo, 195021.
1: Ja,
0: 19. Ja. Så skal vi se her. Den er riktig den. Da må vi ha et navn.
1: Kristina Foss.
2: Kristina.
1: Ja.
0: Og den er kjøpt hvor?
1: Den er kjøpt på Mix.
0: Ja. Den er så du har gjort.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
2: Ja, det ble 600 kroner på Kristina.
0: Ja, siste tallet jeg leste det var.
2: Det hadde hun, det var 53.
0: Da går vi på 3 rekke, 1000 kroner i gevinst. Neste tall ut, det er 25. 25. Syttifire, syv, fire. Femtiåtte, fem, åtte. Syttiseks, syv, seks. 90, 9, 0. 34, 3, 4. 40, 4, 0. 7. Tallet 7. 23. 2. 3. 16. 1. 6. 42, 4, 2. 18, 1, 8. 75, 7, 5. 11, 1, 1. 60, 6, 0. 30, 3, 0. 61, 6, 1. 27, 2, 7. Og det er da dagens dato. Fyrtifem, fire, fem. 82, 82.

0: Da ringer telefonen. Vi sier hallo, hallo.
1: Hei sånn, det var Bingo på 82.
0: Ja, og så er det et bondnummer.
1: 28-36-91.
0: Da må vi se her. Den er riktig, den. Da må vi ha et navn.
1: Ja. Steve Norby.
2: En gang til.
0: Steve Norby.
1: Steve Norby.
2: Steve Norby.
0: Og den er...
1: Kjøp på skattekamera.
0: Ja. Den er så grei at...
1: Fint det.
0: Ja, ha det, ha det.
2: Da skriver vi 1000 kroner.
0: Ja. Da er vi ferdig med første spill. Vi tar litt reklame, og så er vi tilbake igjen på andre spill.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det er kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det er undertøyet, koseklæret eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
5: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
0: Da er vi klare for spill 2. Første rekke som har 400 kroner i gevinst. Første hold ut, det er 80-80-0. Syv. Seks. Tretten. Tjuefire. Trettiseks. Førtitre. Da ringer telefonen.
2: Det var tydelig.
0: Da sier vi hallo, hallo.
6: Hallo, ja. Du, det var bingo på 43.
0: Ja, så det er på nummer.
6: 19-3-0-1-3.
0: Det må jeg se, ja. Den er riktig, den. Da må vi ha et navn.
6: Det er Svein Ove Rossevann.
0: Og den er kjøpt hvor?
6: På Joker Tingvann.
0: På Joker Tingvann, ja. Ja, den er så grei at...
6: Ja, takk skal du ha.
0: Marile, ha det fint.
6: Ja. Ha det, ha det.
2: Ja, den var rask.
0: Det var jo en kjappiste.
2: Det var det.
0: Så er det 1400. Siste tallet jeg leste, det var?
2: Ja, det var 43 som hun hadde.
0: Da går vi på to rekke, 600 kroner i gevinst. Neste tall ut, det er 61. 87. 48 48. Tjueto, to, to. Femtifire, fem, fire. To, tallet to. Fire, tallet fire. Tolv, en, to. Trettitre, tre, tre. Syttito, syv, to. Syttien, syv, en. Trettien, tre, en. Førtifem, fire, fem. Åttitre, åtte, tre. Åtte, tallet åtte. Femti, fem, null. Sekstifire, seks, fire. Sekstisju, seks, syv. Førtifire, fire, fire. Tjueseks, to, seks. Femtisju, fem, syv. Femtiåtte, fem, åtte. Sytten, en, syv. Fjorten, en, fire. Tjueni, to, ni. Syttiseks, syv, seks. Sytti, syv, null. 82 82 18 1 8 47 4 7 37 3 7 35 3 5 74 7 4 79 7 9 60 6 0

0: 85 85. Da ringer telefonen. Vi sier hallo, hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Dere som ringte nettopp, har dere lyst til å ringe opp igjen? Hvis det var bingo.
1: Det I hvert fall en riktig tid å få bingo på, altså.
0: Ja, jeg tenkte det var kanskje headsetet mitt. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det var bingo på 60.
0: Ja, så det på nummer.
2: 1949-92.
0: Ja. Skal vi se her. Den riktig, den. Da må vi ha et navn.
2: Det Anne Reidun Jostal.
0: Anne Reidun Jostal, var det du sa?
2: Ja.
1: Hva var nummer på den barnen?
0: 1949-92.
1: 92, ja. Reidun Jostal.
2: Ja.
0: Ja.
2: Anne Reidun Jostal.
0: Han reide en jordstall, ja. Mm, den god. Hvor den kjøpt den?
2: Den kjøpt på Miksen.
0: På Miksen, ja.
2: Ja.
0: Den god. Det ser ut som en kramlig deling.
2: Det ser vi.
0: Ja. Ha det, ha det. Da sier vi hallo. Hallo. Hallo. Jeg får ikke, det ser ut som det noen som ringer inn, men jeg tror ikke de vil svare oss. Så hallo, hallo. Har dere lyst til å ringe opp igjen, dere som nettopp ringte? Ikke Jostal, men den andre nettopp, den andre.

0: Bare vente litt på det som skjer der inne.
1: Ja, han skriver for harde livet, han teknikken vår.
0: Mens vi venter på det, så kan vi jo fortelle at kveldssendingen i morgen, den er det Linda og Jan Erik som er.
1: Ja.
0: Kommer han inn med en lapp her med tall og alt, så får vi se om han hadde bingo før den andre.
1: Skal vi se, 1870.
0: Han hadde bingo på 60, han er jo, ja, så det er samme.
1: Skal vi se. Ja, det er riktig bonde. Da er det Erna Grostøl Hansen. Og den er kjøpt på Kiwi i Mandal, står det. Så, da er det ikke det deling på de to da?
0: Det blir deling, ja. Det var 60 de hadde vingå på begge to.
1: Så da er det 300 kroner til hver, ikke? Ja. Den siste tallet jeg leste, det var?
0: Det var 85.
1: Da går vi på tre rekker. 1000 kroner i gevinst. Neste tall ut, det er 34. 34. Elve. 1-1. Tretti. 3-0. Åttiåtte. 8-8. 1, tallet 1. Femtiseks, 5-6. Seisten, 1-6. 23, 2-3. 53, 5-3. 27, 2-7. Og det er da dagens dato. Syv, tallet syv. Seks, tallet seks. Tjuefem, 2-5. 63, 6-3. 3, tallet 3. Og da ringer telefonen. Og vi sier hallo, hallo.
2: Hei du.
1: Hei.
2: Det er bingo på 63.
1: Ja, og så er det et bondnummer.
2: 27-10-22.
1: Mm. Ja. Den er riktig den, da må vi ha et navn.
2: Sanna Simonsen.
1: Sanna Simonsen. Og den er kjøpt hvor?
2: Folkepuben i Farsund.
1: Ja. Den så du har gjort.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Bare ha det, ha det.
2: Ja, ha det.
0: Ja, og her ser vi med 1000 kroner.
1: Ja, og da vi ferdig med andre spill. Vi tar litt musikk før vi tilbake på tredje spill.